0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
3: Matteus 25. Kapitel. Ta skal rúgi himmurúgis vera at lukna við tutsju mottsjar og í tóku lampursynnar og fóru í móti brukkomnum. Fimm tarra voru darar og fimm klókar. Ter og darar voru tóku vust lampursynnar, men tóku onga oljuvissar. Men hinnar klóku tóku olju og í uylutsynne saman við lampunum. Vi te at nú brukkomrun dralagi kom tingt at her allar og ter sjónav. Men om midnatt hordes dróp. Brukkomrun kjemur, fær i móti honum. Ta vakna og allar mottjannar og gjörru lampursynnar til. Ter og i darar voru, søttu nú i hinnar klóku. Leti okkun få av oljutikkara til lampur okkara slökna. Men hinnar klóku svera og, nei, ikkje veri nóg mikið bæg til okkara og tikkara. Færi heldur til kjeppmenninar og kjeipa tikkun sjálfum. Men ta i ter voru farnar af sted at kjeipa kom brukkomrun. Og ter som til reier voru fóru inn við honum i brittleipi og dittnar voru latnar etter. Settni komu svo eisen i hinar, mødjannar, og søttu, herre, herre, let okkon upp. Men han svera i, sannelig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Vætje tui. Tid vita jo kvørste degin etla tuiman. Tui te eins og mevor og i atla jeg færa bost og i anna land, og kalla i tilsyn tænare sønnar og gav taimen upp i hendur til som han åtte. Ein let han få fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvön etter føremån i hansera. Så får han bost og i anna land. Tan, og i hei finnje hinnar fem talentenar, Fór nú og handla í vittæmun og vann erar fimm talenter. Somalægist hann og hei finnji hinnar tver, hann vann erar tver. Men hann og hei finnji hinnar einu fórast ega og gróu jöruna og fjaldi pening herrasvöns. Tá í langt hui ver umlegin kom herrin til hessum tænarun og held roknskap vittær. Tann og hei finnji hinnar fimm talentenar Stæta fram og hei vissar erar fimm talenter. Han segi, Herre, tu last mig få av fimm talenter. Hik, jeg har vunnit erar fimm talenter. Herre hansara segi vi han, Gott tu gåvi og trygg för tænare. Tu varst trygg för iver luttlom. Jeg skal seta dig iver negv. Fær in til glädje, herra tøns. Så stæg eisnet han fram som hei finnje hinnar tver talentenar. Han säger, Herre, du last mig få tvärtalenter. Hick, jag har vunnit era tvärtalenter. Herre hansara säger vi han, Gott du gåvi och trygg för tänare. Du varst trygg för iver luttlom. Jag skal seta till iver negv. Fär in till glädje, herra tuns. Så gärna steg eisnet han fram som hei finnje hina ena talenterna. Han säger, Herre, Jeg kjente til at du vært herrer med over, som hester, her du ikke så eie, og saunar, her du ikke strødde. Tog øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talent tøyne og gjørende. Hygg, her hever du tøyt. Ta svera i herri hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyne. Tu visste at jeg heste her jeg ikke så eie, og saune her jeg ikke strødde. Tui skulde tu sett pening moin inn tja peninga vekslarunon, så jeg fekk mutt atur vi rento da jeg kom heim. Tætje tui hæsa talentina frå honom og leti han og jeg hever hinner tutsja talentina få han. Tui kvört han og jeg hever honom skal vera give og han skal heva iverflå. Men han og ikkje hever fra honom skal vera tidsje eisne tæ og jeg han hever. Og kaste hinn ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal det være grøtur og tannakrusl. Men ta i menneskasåneren kjemmer i dørtsøyne, og allir englanar koma við honum, skal hann sita í hasati dúrðarsynar. Öll fólkas launu skulu savnast framan fyrir hann, og hann skal skilja teik først frá örun, eins og hýrin skilir segin frá bukkunum. Og hann skal seta segin við högru lísuina, men bukkanar við vinstru. Tá skal kongurinn segja við teik við högru lísuina, komi hér til signa og fægismunns. Arve rúitse, og ég hefur verið tikkun til rægjar frá að þú heimurinn var grundaur. Tó ég var svengur og til góðu mér að eta. Ég var tistur og til góðu mér að drekka. Ég var fremmandur og til tóku í mótu mér. Ég var nætjen og til kladdu mig. Ég var sjúkur og til vítjáu mig. Ég var fengahúsi og til komu til mún. Ta skulu hinn rattvísu svera honum. Herre, när sovu vi til svengan og góðu til að eta, eller tistan og góðu til að drekka? När sovu vi til fremmandan og tóku í mótu til, eller naknan og glattu til? När sovu vi til sjúkan eller í fengahúsi og komu til tún? Kongurinn skal svera tæmon, sannelig sigi tikkum. Te som tid hava gjørst einan av hessum minstu brørun munum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunum og englun hansara. Tu jeg var svengur og tid gau mer ikkja dete. Jeg var tistur og tid gau mer ikkja drekka. Jeg var fremmandur og tid tóku ikkja mautu mer. Jeg var nætjen og til kladdum ikkje. Jeg var sjukur og i fengahuse og til vitsja om ikkje. Ta skulu eisne teis vera. Herre, nær sovu vi til svengan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan etlo i fengahuse og tanto ter ikkje. Men han skal svera daimon, sannelig jeg sier tikkun, ta som tid ikkje hefa gjørst einan av eisen minstu, hefa tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvísu til evigt løyf. Matteus 26. kapittel Ta inn og Jesus hei enda at lesa talo, segi han vi lærersveinar sunnar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, ta vire menneskjasodren givin upp av vire krossfester. Ta komu høvusprestanir og hinir eldstu folksins saman til høvusprestnum som at Kaifas og gæri hans herra. Og ta løttu saman rá om at grupa Jesus við svikun og drepa hann. Men ta sættu ikkje om høgtøyna fyrir at fölkje skal ikkje vera uppøst. Ta Jesus var komin til Betania og var inne tjá spedalska søymane, kom kvinna til hans herra som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtthansara, meien han seg til bors. Tå i lærersveinan i sjåu hetta, vårt her idler og søttu, hvert skal henda bostusbytling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givun fatekon. Men tå i Jesus ver verur vi te, seg han vittar, hvui gjerra tid tikkun inna kvinnina? Hon hefur jo gjørst mer góa gjer. Hine fatakko hefa til alltid tjátikon, men me hefa til ikkje alltid. Ta jo hon heldi hisa salvo yfir líka mútt, gjørd jo hon mittle reier til gjerar fyrir múina. Sannelig jeg sige tikkon, alla stene om allan heimen, her hetta evangelium veri prætika, skal eisne te som hon hefur gjørst, veri umtala til minni om hana. Ta fór ein av hinnun tölv, hann og et Judas Iskariot, til höfusprestanar og segi, hvert vilja tid leta mig fóa fyrir að gefa hann í valdtikara? Ta gótar honum 30 seklar. Og frá tarri stund hei hann í húa, nær best ber til að svíkja hann. Men fyrsta dagin í högt og hinna ósvirga og breyja, kom og lærisvænanar til Jesus og sötto, hver viltu at vi skulle gjere det til reier at etta påskalampe. Han sverra je, færre inn og stegin til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyen er nær. Tjatt her skal jeg halda postjer vi læresveinan møyenom. Læresveinan gjørtu som Jesus beit heimon, tar gjørtu påskalampe til. Ta inn og kvölde var kome, settest han til bors vi gjennom tølv. Vi antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fyr at svitja meg. Ta vore tar ekvelja tunnkjer og byrja og sier vi han hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sverar jeg, tan som dippar hånden og i fete vi mer fyr at svitja meg. Menneska sonren fyr vust bostor som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneska sonren veru svitjen vi. Det hei veru til menneska gott, om det aldri var født. Judas, som sveik han, tog ta til åre og sige, «Ter tog ikkje rabbi?» Han sverar i honom, «Tu hevur sjálvur sagt det.» Meðan tær nú åto, tog Jesus brei, signaði og brei det. Gav lærersveinen hon til å sige, «Tætje, ete, hetta likam mot.» Så tog han kærlek, takkaði, Gav tæmen han og sige, «Drekje atler av honom. Tog hette blå mot, sottmala blåe, og uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sige tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hissen avvøkste vundsreasens, inntil tante jeg drekje han nudjan vitt tikkun, og jeg rujtje fægir smuns. Ta ut er nu høttu sundje låsvangen, for tar ut til oljufjallet. Ta sige Jesus vitt her, Hesa nott veri jeg tikkun öllum til fall. Tu skrive jeg skal slua hýran og segjur fylgjessins skal spiast sundur. Men ta jeg i upp at rysin skal jeg fer undan tikkun til Galilea. Ta tok Petur til åra og segi vi han. Om tu så veri öllum til fall skal jeg ta aldri kom i fall. Jesus sverar i honom. Sannelig sige ter. Hesa nott Var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vitt her, skal jeg ikkje av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinaner. Jesus kom ta vitt heimen til sted som et getsemane, og han sier vi lærersveinaner, setet ikon her, men jeg færi her iver og bie. Han tog vissar Petur og boar sinur Zebedeus, og han gjørtes tungur, og så var enkjest kom av han. Ta seg han vitt der, Salomon ekvelja sorgarbunden, helt til deia. Veri her, og vetje vi mer. Så får han et sindur langur fatla anletsutt, be og seie, Fægir mun, ta møvulit, så let henda kærlek færa fra mer. Ta ikkje som evil, men som tovilt. Han kom da attur til æresveinanar, og fant det sovande, og han sier vi Petur, så tid var det ikke mentre at vetje vi mer en tøyme. Vetje og bie, for jeg tid skulle ikke falle i fresting. Anten til reier, men holdt det i vekt. Atur foran bostor, og fer og be. Fægir mun, kan hisen kælekor ikke færa fra mer, må jeg drekke han. Så vil det vilje tøyne. Så kom han og fant der atter sovande, tog tenkt vær kommet av eget herre. Ta let han tar vera, for atter bostor, beatri og fer, og sier så må år. Så kom han til lærersveinanar og sier vitt der, «Tid sova vi sema leie og kvila dekken? Ja, nu tøymen ta i menneskesønnen skal være given opp i hendur syndara. Reisest, let jeg kun færa. Han nær som sviker med.» Medan han entelade kom Judas, en av hinnom tølv, og vi honom store flokkor vid svøron og gøsson fra høvusprestonon og hinnom eldste folksens. Han, vi sveik han, hei givet hem en tekjon og sagt, «Tan og i kisse, han det, tekje han.» Han kom nu vid ta sema i vittle Jesus og sige, «Heilur, rabbi», og kiste han. Jesus sier vi han, «Vinur, Hvor du kommet her? Ta stiget her frem, lade hendur av Jesus og tog han. Men ein terra som vi Jesus i våro, ratt ut handena, drås vörsut og högte til tænare husprestsens og hei øyre av honom. Ta seg Jesus vi han. Stikk svør til atur her som det at vera. Tog atler teir og teka til svør skulle falla fyrir svøret. Etla heldur tog, jeg kunde ikkje bli i feir mun, og han og hei sent mer meir enn 12 lykke i åner av englom. Hvordan skulle ta skriftene er ikke ut at så det vera? Og i som stund sier Jesus vid folkehåpen, tid og færner ut som måte rånsmannet, vi svøren og gøsson, at heka meg. Jeg har daglig sidd i tempelen og lært, og tid tog om ikkje. Men alt dette hever hent, för att skrifter profeterna skulle gänga ut. Ta rumt och alla lärarsvännerna frå honom och flytta. Tairo i hötte tidje Jesus fåren och vi honom till Kaifas höspräst. Här var och hinne skriftlärd och äldst och sammankomner. Men Peter fyllde honom längt att han var lukat till gär hösprästsens. Och han får in och sätter sig till att tjänar honom för att sucha kvad änden mot färavera. Høvusprestaner og alt røye rønde til å få rengan vittnesbord mot Jesus, så der kunne teka han av døvun. Men der funnet åndsje til at mange livvittne stiger fram. Til endan stiger så tvær fram og søtter. Hesen har sagt, jeg kan bråta nye tempelgods og bygge til oppbater etter trimund døvun. Ta rastest høvuspresteren og sier vi igjen. Sverer du åndsje til det og heser vittne mot det der? Men Jesus takte. Så tog husprästren till åra och säger vid han. Ett härtje till dig om en livande god att du säger åkken om du är Kristus soner gods. Jesus svarar honom. Du har sagt det. Ta, jag säger till honom. Här efter skulle till sådja människa sonen sitta vid högre hand kraftarinnar och komma av skutsjön himmelsens. Ta skratt i husprästren klä i sonen och säger. Han hefur spottat gót, hvað nøydist okkur langur vittne. Nú hefur þetta hort spottanina. Hvað held að þitt? Það sverða og hann deyja sekur. Ta spurtu þær í andlit hansara og gófu hún og nefaslu. Erur gófu hún og stafslu og sötu, profetera fyrir okkur Kristus. Hver var það í slóti? Men Petur séð utan fyrir í gærnum. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og sige, Eisne to vart vi Jesus i Ur-Galilea. Men han nokta i det, så ødel hørte og sige, Jeg skiljer ikke hva du sier. Han får nå ut i postre. Her så en annen jente han og sige vi til som var her, Hesen var vi Jesus i Ur-Nazaret. Atter nokta i han til vi eie. Jeg kjenner ikke den mann. Eina løtu etter komet her som stået her iver og søtte vi Peter, så sannelig er stå eisen i eina teimen. Male og i totåser sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut i sæma gål hænen. Ta kom Peter og Jesus her i hov, at han hei sagt, Aren hænen gjelur skal du trutjar ferir av nokta med. Og han får ut og græt basklige.
1: Vi tar til Herre Jakobsen lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Du lurer etter tjej, kristlet kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Matthäus.
1: Matthäus 25. kapitel. Ta skal rúgi himmur rúgis vera að lukna við tutsu mottsjar og í tóku lampursunnar og fóru í móti brukkomnum. Fimm tarra voru dörrar og fimm klókar. Þær og dörrar voru tóku vust lampursunnar, men tóku onga oljuvissar. Men hinnar klóku tóku olju og í uylutsunna saman við lampunum. Vi teg at nú brukkomrun dralagi kom tingt at þær allar og þær sjóna á. Men om midnott hordust róp. Brukkomrun kemur, fær í móti honum. Ta vakna og allar mottsjannar og gjörru lampursunnar til. Þær og dörrar voru söttu nú í hinnar klóku. Læti okkur få av oljutikkaren til lampur okkar að slökna. Men hinnar klóku sværa og, nei, ikkje veri nóg mikið bæg til okkar og tikkara. Færi heldur til kjeppmenninar og kjeipa tikkun sjálfum. Men ta i tær voru farnar að steg að kjeipa kom brukkomrun. Og tær som til reier voru fóru inn við honun i brittleipi og dittnar voru latnar ættur. Sætni komu svo eisen i hinar, mottjannar og søttu, herre, herre, let okkon upp. Men han sværa igjen, sannelige sige tikkun, vi kjenner tikkun ikkje. Vætje tui, tid vita jo kvørste degin etla tui man. Tui te ens og mævur og i atle jeg færa bost og i anna land, og kalla i tilsyn tænare sønar og gav taimen oppi hendur til som han åtte. Ein let han få av fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvön etter føremån i hans herra. Så får han bost og i anna land. Tann, og hei finnji hinnar fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann erar fem talenter. Så må leis tann, og hei finnji hinnar tver, han vann erar tver. Men tann, og hei finnji hinnar einu, fåras det og grovu gjørna, og fjallte pening herrasons. Ta i långt høy vær omligen, kom herren til hisson tænaron, og held råkenskap vitt her. Tann, og i hei finnje hinnar fem talentenar, steita fram, og hei vissar erar fem talenter. Han sier, herre, tu last meg få av fem talenter. Hikk, i hei vunni erar fem talenter. Herre hansara sier vi han, gott tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver i velutlom. Jeg skal seta til Ivernegv. Fær inn til glede, herra tøns. Så steg eisnet han fram, som hei finnje hinnar tver talentenar. Han sier, herre, tu last meg få tver talenter. Hikk, jeg har vunnet erar tver talenter. Herre hansara sier vi han, gott tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver i velutlom. Jeg skal seta til Ivernegv. Fær inn til glede, herra tøns. Så gjerne steg eisnet han fram, som hei finnje hinne einu talentina. Han sier, herre, jeg kjente til at du vært herrer med avur, som hestar, her du ikkje soa i, og saunar, her du ikkje strøtte. Tog øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talent tøyne og gjørene. Hikk, her hever du tøyt. Ta svera i herre i hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyne. Tu visste at i heste her i ikkje sovei, og savne her i ikkje strøtte. Tu skulde tu sett peningmoin inn kja peningavekslarunum, så jeg fikk mykt atter vi rento da jeg kom heim. Tætje tu hesa talentena fra honom, og leti han, og jeg hever hinner tutsje talentena få han. Tu kvørt han, og jeg hever, honom skal vera give, og han skal heva iverflow. Men tann og ikkje hefur, fra honum skal vera tíkje eisne tega og i han hefur. Og kaste hinn ónuta tænaran ut i myskri utanfyrre. Her skal vera grátur og tannagrusl. Men tog i menneskasonurinn kemur durdsuyne og allir englanar koma vi honum, skal han sita i hasade durdarsuynar. Öll folkas lögnu skulle saunast framan fyrir han og han skal skilja teik först fra örun. Ein så hirin kyler segjen fra bokkonen. og han skal seta seien vi høgru lysøyna, men bukkanar vi vinstru. Ta skal kongren sia vi tei vi høgru lysøyna. Kom i her, tid signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hefur veri tikkunt reier, fra at du i heimeren var grundaur. Tå jeg var svenkur, og til gau mer at eta. Jeg var tistur, og til gau mer at drekka. Jeg var fremmantur, og til tåku i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdu me. Jeg var sjukur, og til vitjau me. Jeg var fengahuse, og til komu til mun. Ta skulu hini rattvuisu, svære honom. Herre, när sover vi til svenkan og gau til at eta, eller tistan og gau til at drekka? När sover vi til fremmandan og tåku i måte til, eller naknan og glatte til? När sover vi til sjukan eller i fengahuset og komu til tøyn? Konkurren skal svære til imon, sannelig jeg sier tikkum. Ta som tid hava gjørst einan av hessun minstu brøren munnum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunum og englun hansara. Toi jeg var svenkur og tid gau mer ikkje at eta. Jeg var tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremmandur og tid tåku ikkje måte mer. Jeg var nætjen, og til klatt om ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuse, og til vitja om ikkje. Ta skulu eisne tei svera. Herre, nær sjåu vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengahuse, og tanto ter ikkje. Men han skal svera daimon, sannelig jeg sier tikkun, ta som tid ikkje heva gjørst einan av eisen minstu, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuiso til evet løyf. Matteus 26. kapittel. Ta og inno Jesus hei enda at lisa talo, seie han vi lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, ta vire menneskasodren given oppe vire krossfester. Ta komu høvusprestanir og hinir eldstu folksins saman til høvusprestnum som at Kaifas og Gæri hansara. Og ta løttu saman rå om at grupa Jesus vi svikun og drepa han. Men ta sættu ikkje om høgtøyna fyrir at fölkje skal ikkje vera uppøst. Ta Jesus var komin til Betania og var inne tja spedalska søymane, kom kvinna til hansara som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtthansara, meien han seg til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta, vårt her ytler og søttu, hvet skal henta borstusbytling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givun fatekon. Men ta i Jesus ver verur vi te, seg han vittar, hvui gjerra tid tikkun inna kvinnina? Hon hefur jo gjørst mer góa gjer. Hine fatakko hefa til alltid tjatikon, men me hefa til ikkje alltid. Ta hon helti hisa salvo yver lika mutt, gjørdi hon mittle reier til gjerar fyrir muna. Sannelig jeg sier tikkon, alla stene om allan heimen, her hetta evangelium vir prætika, skal eisne te som hon hefur gjørst, vire omtala til minni om hana. Ta fór ein av hinum 12, hann og et Judas Iskariot, til høvusprestanar og segi, hvert vilja tid leta med fóa fyrir djev hann i valdtikara? Ta gautar hann om 30 seklar. Og fra tarri stund hei hann i hóa, nær best ber til at svujtja hann. Men fyrsta dagin i högt og hinna ósvirga og breia, kom og lærisvænanar til Jesus og søttu, hver vilt du at vi skulle gjere det til reier at etta påskalampe. Han sværa je, færre inn og stegin til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyn er nær, tjot her skal de halda postjer vi lærersveinan møynan. Lærersveinan gjørtu som Jesus beit heimon, tar gjørtu påskalampe til. Ta inn og kvöldu var komme, settest han til bors vi hinnom tølv. Men jeg antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fer at svitja meg. Ta vår her ekvelja tunnkjer og byrja å sier vi han hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sverar jeg, tann som dippar hånden og i fæte vi mer fer at svitja meg. Menneska sonren fyrir vust bostur som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneska sonren veru svitjen vi. Det hei veru til menneska gott om det aldri var født. Judas, som sveik han, tog ta til åre og segi, «Te tog ikkje rabbi». Han sverar i honom, «Tu hefur sjolvur sagt det». Men tar nu åto, tog Jesus brei, signaje, og breyta. Gav lærersveinen hon til å seie, tætje, ete, hetta lika mot. Så tok han kærlek, takka je, gav taimen han og seie, drekje atler av honom. Toi hetta blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hisen avvøkste vundsreasens, Intil tante jeg i dretje han nødjan vittikon og i rujtje fægersmunds. Ta etter nå høytte sunnje låsangen for å ta ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vittar, Hesa nått ver jeg tikkun ødlån til fall. Tu skriver jeg skal slåa hiran og seier fylkjessens skal spiast sunder. Men ta i i oppatter risen skal jeg fær undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og segi vi han, om til så vir öllum til fall, skal jeg ta aldri komi fall. Jesus sværa i honom, sannelig jeg sier ter, hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur segi vi han, om jeg så skal dodja vitt ter, skal jeg ikkje av nokta til. Sama søtt og eisni allir lærersveinaner. Jesus kom ta vittheimen til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersveinene, «Sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie.» Han tog visser Petur og boar siner Zebedeus, og han gjørdes tunkor, og så var enkjest kom av han. Ta sier han vittar, «Salomon er ekvelja sorgarbonden, halt til deia, veri her og vetje vi mer.» Så får han et sindur langur falla anlitsutt, bæ og segi, Fægir mun, ta mövulit, så let henda kælik færa fra mér. Tå, ikkje som eg vil, men som tu vilt. Han kom da attur til lærersveinanar og fann det sovande, og han segi vi Petur, så tid var ikkje mentre at vætja vi mer eintuima. Vætja og bie, fyrir at tid skulle ikkje falla i fræsting. Anten til reier, men holdt det i vekt. Atur foran bostur, og fer og be. Fægir mun, kan hissen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekka han. Så vil vilje tøyn. Så kom han og fann der atur sovande, tøy tyngt vær kommun og eio terra. Ta let han tar vera, for atur bostur, be trio fer og segi somo år. Så kom han til lærersveinene og sier vitt der, «Tid sova vi samme leie og kvila dikken?» «Ja, nå tøymen ta i menneskesønnen skal være givet opp i hendur syndere.» «Reisest, let jeg kun færre. Han nær som svikker med.» Men han entelleie kom Judas, en av hennom tølv, og vi honom store flokkor vid svøren og gøssen fra høvdsprestenen og hennom eldste folksens. Han, og i sveik han, hei givet ham en tekjon og sagt, «Tan og i kysse, han det, tekje han.» Han kom nå vidt asema i vittle Jesus og sier, «Heilur, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Vinur, hvor du kommet her?» Ta stiget der fram, lød du hendur av Jesus og tog han. Men ein tarra som vi Jesus er våro, rett ut håndena, drås vörsut og högte til tænare husprestsens og hei øyre av honom. Ta sig Jesus vian. Stig svör tøyt attur hér som det at vera. Tøy allir tær og teka til svör skulle falla fyrir svöra. Ella heldur tøy ekundi ikkje bygge fægir múin og hann og hegi sent mer meir enn tölvliki ónur av englum. Hvordan skulle ta skriftene er gjenge ut at så er det vera? Og i som stund sier Jesus vi falkahåpen. Tid er og færner ut som måte rånsmanne vi svøren og gøsson at heka med. Jeg har daglig sidi i tempelen og lært, og tid håk om ikk. Men alt dette hever hent fyrir at skrifter profetene skulle gjenge ut. Ta rundt og alle lærersveinene fra honom og flytta. Tær og høttu tíkje Jesus fórun og vi honum til Kaifas høvusprest. Her voru hinni skriftlærdu og elstu samankomnir. Men Petur fylgdi honum lengt at hann og lukka til gær høvusprestsins. Og hann fór inn og setti seg hjá tænarunum fyri að søkja hvað endin mundi fara vera. Høvusprestanir og alt ráði røndu tó að fáa rengan vitnesbúr móti Jesusi svo tær kundu taka hann av døvum. Men der funnu ontsje tå at mong livvittne stio fram. Til endan stio så tvær fram og søtto. Hesen hever sagt, jeg kan bråta nyer tempelgods og bygja til oppater etter trimund døvo. Ta rastest høvsprestren og sier vi igjen. Sverar to ontsje til det og hese vittne mot det der? Men Jesus takte. Så tok høvsprestren til åra og sier vi igjen. Jeg tætje til vi ei om hin livande god, at du sier okkom om du vært Kristus, soner Guds. Jesus sverar i honom. Du har sagt det. Ta, jeg sier til honom, her etter skulle til suttja menneskasonen sida vi høgru hånd kraftarinnar og komo av skutjon himmelsens. Ta skratt i høvspressen klæg i søyni og sier, han hever spotta god, hver nøydest okkom langur vittne. Nå hever ditt hårst spottanina. Hver held at hit? Tær sværa og han deia sekur. Ta spurtu tær i anlit hansara og gavu honum nevaslu. Ærur gavu honum stævslu og sættu profetera fyrir okkum Kristus. Hver var ta og slóte? Men Petur sæt utan fyrir gærnum. Ta kom ein arbeidskona i vi til hansara og segi Eisne tu vart vi Jesus i ur Galilea. Men han nokta i det, så öll hørtu og segi Jeg skiljer ikke hva du sier. Han får nå ut i postre. Her så en annen jente han og sier vi til som var her. Hesen var vi Jesus i ur Nazaret. Atter nok da jeg han til vi eier. Jeg kjenner ikke den mann. En av løte etter kommentar som stod her iver og sødde vi Peter. Så sannelig er stå eisen i en av teimen. Må alle og i to tåser sier fra. Ta foran at banna sær og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut hos hjemme gål henne. Ta kom Peter og Jesus her i ho, at han har sagt, Åren henne gjelder, skal du trutjar ferer av nok da med. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Jeg krefi himmalen atter. Vai heimenon fyrir te som valdur fall. Søtje til at hit angan som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tutsjum. A somre 1904 væri a samkomu vitjan i Nori og Svörige saman vi Karl Johansen, skævsølumanne som livdi i ærene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svörige væri vi til ærene fundi og i nøkur kristin ur imiskon samkomman platat hefa ena frá vikna. Hetta var at hona kvöld, her onkur hei et år, onkur annar en sang og så framvegis. Hetta kvöld les ein kvinna ein yrking som er var ekvelig hodtikken av. Atana kvöld setna fyrir jeg et halsa på henne og spurte om hon visste hver jeg kunde få hender av hesen yrkinga saunenon som hon hei lysgjur. Hon var frintlig, og segi at eg kunde få enda ekki som hon hei. Vi navni hennar ui. Yrkinga sáni eitir Bortom og yrkjarin eitir Everst Amnefors. Og yrkingine jag krever himlen tilbaka. Ber yrkjarin fram að sorgaljó som fekk mig að hugsa ori Jesusar. Ta hann avverar í móti að vera tæmi smavu til ástöyt. Men tann og i verur øynun av hesum smavu som tryggva a me til astøyt. Honun verði ta betri at ein mylnustøynur var hongdur hals hansara og at han var søktur ui djúb hafsins. Sera alvar som år. Mengan hefi í hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa, som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smáv og badna, burstur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggt til fyrjun að vera vikarur í skúlan. Han röndi að pota nýr og í þeir smáfu að öngin gúd ver. Men, það slapp hann tói betur ekki að gera lönd. Þið just slúkar personar að Everst Amnefors yrkir. Vem flyttaði undan Jakobs stegen? Der min barndoms englar vandraði upp og ned. Vem stál stjernorna frón min barndoms himmel? Nú går jag her med min sloknade lanterna, en vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjál min barndoms gull, og mörklade min gata. Jag krever himlen tilbaka.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og ikke jeg hoksa jeg at vi skulle få hitje og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Da stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner det vi at han forteller at hverst år så får foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fyrir det færa så Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det er som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus sama vi hinnon ungdomna som og vi, det vil si at han ankerstenig og i fylgjennom. Men problemet bare at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og til løyte av etron og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stender at det skjedde at han har trodde det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å sværa. Og medan han sitrar og esikker så vi av vel fornøya vår og hona sær, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Badn, hva gjør du da etter møte i okken? Hekk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øye var i huset fægers mønns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vidt akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi løs var, det tar jeg til at det første sted, og så må vi vente atter, jeg løyte etter henne. Det er ferdig jeg ganger hjem og til gav og trygg at Jesus vi, men så oppdager jeg at han slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høgtøyene, så sier vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdene. Men hvis vi tar også Maria, så visste hun hver oppgav og Jesus sier, «Du har minnest atter til til affæren at høy angelen kom og fortalte henne om dette badne som hun skulle få.» Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgav. Det var en annen medover som var her, som øysene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylesvikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmyndte deg og sier at de måtte vente om til at røyke himmerøykes kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døyperen. Jeg tar ikke lykke som hvert verden og en vanlig daglig det var hentet dagen i Jerusalem, ja? Og så her var vi tar som øyde farisere. Tid og tar våre her i tempelen, og tid og tar som helt og til, at tar våre nækka nekvmøyr enn ødlinne vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som også seg i givetømmen. Det vil si at tar møynt og til, at tar våre nækka møyr enn hine, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar, og tar trygve helt ikke på at det en opprøsning at han har degen. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet degen og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne så løs til åkken i det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innen det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptidgen av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved at hos om etter. Omvendte dekken, tog rydde himmelrydde seg komme ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødle så falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren ikke hadde kommet være vidt av det før av hjem. Jeg vet på en måte, jeg vet ikke om jeg hva sier, så ikke nye og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at det slerte mye sinter heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat hesen, hokt og sinter et og kun sjølvån. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånd ut daglig det? Jeg vet skånd dere, vi får opp tølge, vi gjør kjøtt, vi eter, og så vi ferdig fra husen, vi bolter av stedet, så vi tar vi daglig det. Begge vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og alt jeg fyrer seg bare og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av og sørge til at jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øynene glemt Jesus etter. Jeg har glemt å be han være vi. Jeg har glemt å legge alt i hans hender som jeg har til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vår og hendene dagen? De fører og skånte hjem og glemte å fylte vi om Jesus. De tok for å give at han var vi og i folkemangtene. Og blive vi ikke øsne til at vi kanskje takke for å give etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at takke kontor sammen med Jesuset. Det var nekv folk som lort av at Jesus i hentan dagen. Det var nekv Johannes Døyparen lort av og hentan dagen, så lort av ødeltes var det templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar steg av og lort av og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okkon fra til gamla løyven og så vidt høtto, og få frelsene, få hessa gavene til som Jesus gav, han hevet gjørst fyri okkon ødel. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og akkurat det som versene som vi tar av lese. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere så nekv at han ikke får lov å være vi. At vi knapple ber opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene så var det slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen ved Jesus, vi er djev og konstanter til at lese, at jeg vil tro først og i begge lesing og bøn. Ja, så vekser vi et antallet. Og hva er antallet lov til å begynne å spøre sammen ved Jesus? Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere. Og så godt for dere antallet lov. At lette dere lov i hans hendor, som heve lova er vera vi. Lette dere takka for det, og ikke takka det for kjive. Høyla i god og himmelske feir, jeg takker deg for jeg vet at dere har finnet noe kjent det. Jeg takker deg, Herre, for det er en underfodla kærløyga. Og jeg takker deg, Herre, for det, at holdt frem til det, så øyer du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyperen sier. De ber bådskapen og sier, omvendte deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bøk, så må et nytt løv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for oss, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre genges av tung og løy for deg ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg så høyt, at du vil det gjøre deg, Herre. Og jeg takker deg hjemme for deg, at du sørst kun øynstakene, og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i dere hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nødt hjørst, og et hjerte som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at jeg to øynene jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyene hender som lortet her, ved du vitt om henne. Signa og bevære deg, vil vitt om noe i daglig den. Så takk og prøyste av henne noe av deg, takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygget, og i Jesu navn. Amen.

0: Hetta er Shay. Vit høyrast. Nú lesur Heri Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: Matteus 25. kapittel. Ta skal rúgi himmerúgis vera at lukna við tutsju mottjar og í tóku lampursynar og fóru í móti brukkomnum. Fimm tarra voru darar og fimm klókar. Þær og í darar voru tóku vust lampursynar, men tóku onga oljuvissar. Men hinnar klóku tóku olju og í uylut syna sama við lampunum. Við þeir at nú brukkomrun dralagi kom tingt at þær allar og þær sjónav. Men om midnatt hørdest róp. Brukkomrun kjemur, fær i mot i honom. Ta vakna og allar motjanar og gjør du lampusunar til. Tær og i darar voru, sødd nu i hinna klåko. Læt jeg kun få av oljetikkaren til lampur okkara slökna. Men hinna klåko sværa og, nei, ikkje veri nå mykje bei til okkara og tikkara. Fær i heldur til kjeppmennar og kjeipa tikkun sjolvun. Men ta i tær voru farnar av sted at kjeipa kom brukkomren, og tær som til reier voru fóru inn vi honun i brittleipe, og dittnar voru latnar etter. Settene kom så eisen i hinar, mødjannar, og søtto, herre, herre, let okon opp. Men han sværa igjen, sannelig jeg sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Vætje tui, tid vita jo kvørste degin etla tuiman. Tui te en som ævor og i atle jeg færa bost og i anna land, og kalla i tilsyn tænare synar og gav taimen opp i hendur til som han åtte. Ein let han få av fem talenter, annan tver, oppater annan eina, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bost og i anna land. Tan, og hei finnje hinna fem talentenar, får nu og handla i vittaimon, og vann ærar fem talenter. Somalais tan, og hei finnje hinna tver, han vann ærar tver. Men tan, og hei finnje hinna eino, fåraste og grov og gjørna, og fjallte pening herrasons. Ta i langt høy vær omligen, kom herren til hesson tænaren, og helt råkenskap vitt her. Tan, og hei finnje hinna fem talentenar, steita fram, og hei vissar ærar fem talenter. Han sier, Herre, tu last meg få av fem talenter. Hikk, jeg har vunnet ærar fem talenter. Herre hans herre sier vi han, Godt, tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver i velutlom. Jeg skal seta til Ivernekv. Fær inn til glede, herra tøns. Så steg eisnet han fram, som hei finnje hinna tver talentenar. Han sier, Herre, tu last meg få av tver talenter. Hikk, jeg har vunnet ærar tver talenter. Herre hans herre sier vi han, Godt, tu gåvi og tryggve tænare. Tu varst tryggver i velutlom. Jeg skal seta til Ivernekv. Fær inn til glede, herra tøns. Så gjerne steg eisnet han fram, som hei finnje hinna einu talentina. Han sier, Herre, jeg kjente til at du vært herrer med avur, som hestar, her du ikkje såaie, og saunar, her du ikkje strøtte. Tøy ötta i steg, og fóra steg, og fjallte talent tøyna og gjørene. Hygg, her hefur du tøyt. Ta svera i herri hans herre honom. Önte og lete tænare tøyn. Tu visste at i heste her i ikkje sovaie, og savne her i ikkje strøtte. Tu skulde tu sett pening moin inn kja peningavekslaronon, så jeg fikk mot atter vi rento da jeg kom heim. Tætje tu i hesa talentene fra honom, og leti han, og jeg hever hinner tutsje talentene få han. Tu kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heva iverflow. Men han og ikkje hevor, fra honom skal vera tidsje eisne te, og i han hevor. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal vera grøtur og tannakrusl. Men ta i menneskasåneren kjemur i dordsøyne, og atler englander koma vi honom, skal han sita i hasade dordarsøynar. Öll folkas løyne skulle saunast framanfyr i han, og han skal skilja teik først fra øron, en så hyren skiler seien fra bokkonen. Og han skal seta seien vid høkro lysøyna, men bokkene vid vinstro. Ta skal kongeren sia vid teg vid høkro lysøyna. Kom i her til signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkont til reier, fra at du i heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkor, og til gå med at eta. Jeg var tistur, og til gå med at drekka. Jeg var fremantor, og til tog i måte mer. Jeg var nætjen, og til kladdo med. Jeg var sjukor, og til vitja av med. Jeg var fengahuset, og til komme til mig. Ta skolo hinne rattvoiso, svære honom. Herre, när sove vi til svenkan og gå til at eta, eller latistan og gå til at drekka? När sove vi til fremmandan og tog i måte ter, eller naknan og klatte til? När sove vi til sjukan eller i fengahuset og komme til tøyn? Konkurren skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkum. Te som tid hava gjørst einan av hesson minstu brøren munnum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sia vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørder etter reier djevlunnen og englun hansara. Tog jeg var svenkur og tid gau mer ikkje at ete. Jeg var tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremandur og tid tog ikkje måte mer. Jeg var nætjen, og til kladd om ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og til vitja om ikkje. Ta skolo eisne teg svære. Herre, nær sove vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etlo i fengahuset, og tant og terkje. Men han skal svære teimon, sannelig jeg sier tikkon, te som tid ikkje heva gjørst einan av eisen minsto, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvoiso til evet løyv. Matteus 26. kapittel. Ta inn og Jesus hei enda at lesa talo, sier han vil lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, ta vire menneskjassodren given opphavir av krossfester. Ta komo høvusprestaner og hinner eldste folksens sæman til høvusprestenom, som at Kaifas, og gær i hans herre. Og ta løtte sæman rå om at grypa Jesus vid svikon og drepa han. Men ta søtto, ikkje om høgtøyna, fyrir at folket skal ikkje være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne tja spedalska søymane, kom kvinna til hans herre, som hei alabasturkrukko vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtthansara, medan han sæt til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta, vårt her idler og søtto, kvæt skal henta borsturspidling til. Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givan fatekon. Men ta i Jesus ver verur vi til, segja han vittar, kvui gjerra tid tikkun inna kvinnena? Hon hefur jo gjørst mer góva gjer. Hine fatakko hefa til allt í tjátikon, men me hefa til ikkje allt í. Ta jón helti hisa salvo yfir líka mútt, gjörd jón mell reier til gjerar fyrir múina. Sannelig a sýi tikkon, alla stene om allan heimin, her hetta evangelium veri prætika, skal eisne te som hon hefur gjørst, veri umtala til minni hana. Ta fór ein av hinn 12, hann og et Judas Iskariot, til høvusprestanar og segi, Hvet vilja til leta med fóa fyrir að gefa hann í valdtikara? Ta gótar honum 30 seklar. Og frá tarri stund hei hann í hóa, nær best ber til að svíkja hann. Men fyrsta dagin í högt og hinna ósvirga og breyja, kom og lærisvænanar til Jesus og sötto, Hver vilt þú at vi skulle gjere det til reier at eta påskalampe. Han sverar jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi han, meisteren sier, tøyme møyen er nær, tjot her skal jeg halda påskjer vi læresveinan møyenom. Læresveinan gjørto som Jesus beit heimon, tar gjørto påskalampe til. Ta inn og kvalde var kommet, settest han til bors vi innom 12. Men jeg antar åto, sier han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara for at svitja meg. Ta vårt her ekvelige tunnkjer, og byrja å sier vi han, hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sværa jeg, tann som dippar hånden og i fæte vi mer, for at svitja meg. Menneskasåneren fyrir vust bostur som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneskasåneren veru svitjen vi. Det hei veru til menneska gott om det aldri var født. Judas, som sveik han, tåg ta til åre og segi, «Te to ikkje rabbi?» Han sværa i honom, «Tu hei vi sjolvor sagt det?» Men tar nu åto, tåg Jesus brei, signa i, og breyta. Gav lærersvennen hon til å seie, tætje, ete, hetta likam mot. Så tok han kærlek, takka je, gav taimen han og seie, drekje atler av honom. Toi hetta blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrre mong til synda fyrre djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hisne avvøkste vundsreasens, Intil tante jeg drekje han nødjan vittikum og i rujtje fægir smuns. Ta etter nu høttu sundje låsvangen for tar ut til oljufjallet. Ta sier Jesus vittar, Hesa nått ver jeg tikkun ødlun til fall. Tu skrive jeg skal slua hiran og seier fylkjessens skal spiast sundur. Men ta jeg i upp at risen skal jeg fær undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og segi vi han, om til så vi öllum til fall, skal jeg ta aldri komme i fall. Jesus sværa i honom, sannelig jeg sier ter, hesa nått, var en hennen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur segi vi han, om jeg så skal dodja vitt ter, skal jeg ikkje av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinaner. Jesus kom til vittheimen til sted som et Getsemane, og han sier ved lærersvennene, «Sete tikkun her, men jeg færi her iver og bie.» Han tok visser Petur og boar sinus i Bedeus, og han gjørtes tunkor, og svar enkjest kom av han. Ta sier han vittar, «Salomoen ekvelige sorgarbonden, halt til deia, veri her og vetje vi mer.» Så får han et sindur langur falla anlitt sutt, bæ og segi, Fægir mun, ta mövulitt så let henda kærlek færa fra mær. Tå ikkje som jeg vil, men som tu vilt. Han kom til attur til lærersveinanar og fann det sovande, og han segi vi Petur, så tid var du ikkje mentre at vetja vi mer eintøyma. Vetja og bie, fyrir at tid skulle ikkje falla i frasting. Anten til reier, men holdte i vekt. Atur foran bostur, og fer og be. Fægir mun, kan hisen kælukur ikkje færa fra mer, må jeg drekka han. Så vil jeg vilje tøyn. Så kom han og fann der atur sovande, tøy tyngt vær komin og eio terra. Ta let han tar vera, for atur bostur, be tri og fer og segi somo år. Så kom han til lærersvennene og sier vittar, «Tid sova vi samme leie og kvila dikken?» «Ja, nu tøymen ta i menneskesønnen skal være given opp i hendur syndere.» «Reisest, let jokken færre. Han nær som svikker med.» Men han entela i kom Judas, en av hinnom 12, og vi honom store flokkor vid svøren og gøssen fra høvdsprestun og hinnom eldste folksens. Han, og i sveik han, hei givet ham en tekjon og sagt, «Tann og i kysse, han til, tekje han.» Han kom nå vidt samme i vittel Jesus og sier, «Heilur, rabbi», og kysste han. Jesus sier vi han, «Vinur, hvor du kommet her?» Ta stiget her fram, lød du hendur av Jesus og tog han. Men ein tarra som vi Jesus i våro, rett ut håndena, drås vörsut och högte till tänare husprästsens och heje öjre av honom. Ta seie Jesus vi han. Stikk svør tøyt attur her som det at vera. Tøy atler teir og teka til svør skulle falla fyrir svøret. Etla heldur tøy, jeg kunde ikkje bygge feir moin, og han og hei sent mer meir enn tølvlykke åner av enklon. Hvordan skulle ta skriften der gjenkje ut at så at vera? Og i som stund seie Jesus vi falkahåpen. Tid og færner ut som måte ronsmannet, vi svøren og gøssum, at heka meg. Jeg har daglig sidi i tempelen og lært, og tid håk om ikk. Men alt dette hever hent, fyrir at skrifter profetana skulle genga ut. Ta rundt og alle lærersveinane fra honom og flytta. Teir og høttu tidsje Jesus fórun og vi honom til Kaifas høvusprest. Her voru hinne skriftlærdu og eldstu samankomner. Men Petur fylgdi honom lengt at han var lukka til gær høvusprestsins. Og han fór inn og sette seg tja tænarunum fri að sutja hvað enden mundt færa vera. Høvusprestanir og alt ræje röndu tó að fóa rengan vittnesbúr mot Jesusi svo þar kundu teka hann af döfum. Men þar funnu ontsi tó að mong líu vittne stíu fram. Til endan stíu svo tvær fram og sötu. Hesin hefur sagt, ég kan bróta nýjur tempelgods og byggja það uppatur eftir trímund döfum. Ta rastist høvusprestrin og segir vi hann. Sverar du ansi til det og hesir vittne mot det? Men Jesus takte. Så tok høvusprestrin til åra og segir vi hann. Et hætje til vi ei om hinn livande god, at du sier okkom om du vart Kristus sonur gods. Jesus sverar i honom. Du hefur sagt det. Ta, jeg sier til hon, her etter skulle tid sutja menneskasonen sida vi høgru hånd kraftarinnar, og komu á skutjun himmelsins. Ta skraddi høvusprestrin klæði svinni og segi, hann hefur spotta gót, hver nøydist okkur langur vittne, nú hefur þetta hort spottanina. Hver held að tít? Ta sverra og, hann deyja sekur. Ta spurtu þær í andlit hansara og gófu honum nefaslu, erur gófu honum stafslu og sötu, profetera fyrir okkur Kristus, Hver var det i slåte? Men Petur sæt utanfyr i gæren. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og sæge, Eisne to vart vi Jesus i Galilea. Men han nokta i det, så ødel hørte og sæge, I skilje ikkje hva du sier. Han får nå ut i postre. Her så en underkjente han og sæge vi til som var her, Hesen var vi Jesus i Nazaret. Atur nokta i han til vi eie. Jeg kjenner ikke den mann. Eina løte etter kommentar som stod her iver, og sødde vi Petur, så sannelig du eisen i ene teimen. Male og i to tåser sier fra. Ta foran at banna ser og svørje. Jeg kjenner ikke den mann. Og ut hos hjemme gål henne. Ta kom Petur og Jesus her i ho, at han har sagt, Aren henen gjelder, skal du trutjar ferir av nokta med. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelionen etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stålåkken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonløk. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle være hittig og sinter at det sin her fortellingen ikke har lukkast tvei om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen nå. Det stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner vi at han forteller at hverst år så får du foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa for det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verjes av det som det pleier å være, så færa det av sted, og teik enga bare utifra at Jesus er samme ved hinnom ungdomene som er og vi, det vil si at han er ångestene og i fylgjennom. Men problemet er bare at han var slett ikke vi, og foreldrene visste det slett ikke. Men ta ut det tro han var vi, og det løyte av etteren og ikke finne han, ta var bare åtta gjerne til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stendte at det skjedde at han hadde trodd at det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han. Han sitter midt og midten læreren her. Han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendte enda om han at alt som hørte han, det var jo slien av alt viste om og hvordan vel Jesus stod til å spørre og å svære. Og medan han sitter og er sikker så er vi vel fornøye av vår og hun har sagt, ta komme foreldrene og Maria sier igjen, «Baden, hva gjør du dette med i åkken? Hikk, pappa du nå er her ved det så bensjen og løyte etter der.» Så sier Jesus, «Hvor løyte de dette med? Bestod det ikke at de øyer ved huset fægersmåns?» Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vet akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi la oss av, det er tøyt at det fører sted, og så må vente atter av løyte etter henne. Det er ferdig til å gjenge hjem og til gå og trygg at Jesus er vi, men så oppdager at han er slett ikke, og så må det vente atter. Og hese høgtøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye enn de vandlige vi ser i dagligdene. Men hvis vi vet også Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest atter til de affærene da angelen kom og fortalte henne om dette badnet som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen medover som var her, som øysene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjør det noe som var særdøylig svikt, og han tog seg ved falske, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om til at røyke himmelrøykes kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døperen. Jeg tar ikke lykke som hvert verre og en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem. Og så her var vi tar som øyde fariserer. Til og tar våre her tempelen, og til og tar som helt og til, jeg tar våre og nekka nekvmøyre enn ødelen vanlige folkene, tar helt og til, at høyre våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som Moses sier givet dem. Det vil si at høyre måtte til at høyre våre nok er mer enn henne, og våre nok nærre gode enn alle henne våre. Og så øyne noen andre folk som øyne satt og kjære, og heser tar trygve ikke på enkler, antar og tar trygve helt ikke på at det en opprøst at han har degen. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet degen i Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne så løs ikke noe det. Vi tar nekva forskjellige meninger om forskjellet, særlig øyne innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptikken av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved å ta som etter. Omvendte dekken, tog rydde himmel rydde seg komme ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kom etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, er hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren ikke hadde kommet være vidt av det før vi hjem. Jeg vet på en måte, jeg vet ikke om jeg har sagt, så ikke nyer og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser etter, så var det akkurat som at det slerte mye av Sintur heter. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat hesen, hokt av Sintur et av oss selv. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skundt i daglig det? Er vi skundt dere, vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi bultrer av status, vi tar vi daglig det. Begir vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er en inneholder. At alle vi vet av, så kunne gått flere deler ved at jinkner, hver og i alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlene som her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øyne at jeg glemt Jesus etter. Jeg har glemt å be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vore og hentene deg inn? De fører og skånd til hjem og glemte å fylte vi om Jesus. De tok for å give at han var vi og i folkemangtene. Opplever vi ikke øsne til at vi kanskje tok for å give etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi? At vi glemmer begge lesing og at vi kan tog sammen med Jesus. Det var nekk folk som lortet av at Jesus i hentet deg igjen. Det var nekk Johannes Døyperen lortet deg, og hentet deg igjen, så lortet av alt deg som var i tempelen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nekka som helst. Tar steg av og lortet av, og ta stendt at jeg var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og sværa. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendte oss fra de gamle livene som vi hadde, og få frelsene, få disse gavene til som Jesus gav. Han har gjort fire oss alle. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og akkurat det som versene som vi tar å lese. Og en avmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere så nek at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse voksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er gengt sammen med Jesus. Vi er gjev og konstanter til at lese, at å være trofast og i bære lesing og bøn, ja, så vekser vi et antallet. Og er antallet lov til å begynne å spøre sammen med Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme hette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet lov. At lette okkara liv og i hans herre hendur, som hever lova å være vi. Lette okkon takka fyrir det, og ikkje takka det fyrir kjive. Høyla i god og himmelske fægir, jeg takkje det fyrir jeg vet at du har finnst noe kjent det. Jeg takkje det herre fyrir til en underfodla kærløyga. Og jeg takkje det herre fyrir, at holdt fram til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyperen sier. De ber bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive og i løsens bøk, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre så tung og løy for deg ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg så høyt, at du vil det gjøre deg, Herre. Og jeg takker deg himmelske for deg for deg, at du sørst kun øynstakene, og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i dere hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nødt hjørst og et hjerte som hever seg frelsene og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at jeg to øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Hemmaske fære, legge deg i tøyene hender som lurte her, vær du vitt om hun. Signa og bevære deg, vil vite om noe i daglig den. Så takk og prøyst av henne nødja deg, takk for den underfodle og røy god nøye. Takk for alt det bygget, og i Jesu navn. Amen.

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.

Evangelist sangvikiskifti og vitnunum í Kvalpa. Fríðjakvöldi 21. august klokkan 20, leiðarkvöldi 22. august klokkan 20 og sunnukvöldi 23. august klokkan 18. Nekkur sangur og tónleikur við lúttöku á millunum Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Jóhansen, Anfinnur Norbu og fleiri. Við hjartaliga velkomin til Evangelist sangvikiskifti og í vitnunum og í Kvalpa.

Evangelisk sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Fridjekvalde 21. august klokken 20, leierkvalde 22. august klokken 20, og sondagkvalde 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvigeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle forhette oss senter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Det stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner det vi at han forteller at hverst år så får foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa for det færa, så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier, så det er som det pleier å være, så færa det av sted, og teik enga bare utifra at Jesus er sammen ved hinnom ungdomene som er og vi, det vil si at han er ankerstenig og i fylkjennom. Men problemet er bare at han vær slett ikke vi, og foreldrene visste det slett ikke. Men ta ut det tro han var vi, og til løyte av etron og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyte etter Jesus. Men det stender at det skjedde at han har trodde det er at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han setter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han sidrar og esikker så evig av vel fornøya vår og hona sær, ta koma foreldrene og Maria sier igjen, «Badn, hva gjør du dette møte i okken? Hekk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øya var i huset fægers munns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vidt akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi la oss av, det tar jeg til at det fører sted, og så må vi vente atter, jeg løyte etter henne. Det er ferdig å gjenge hjem og til gode trygg at Jesus er vi, men så oppdager at han er slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høgtøyene, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdene. Men hvis vi tar også Maria, så visste hun hver oppgav og Jesus sier, «Du har minnest atter til til affæren at høy angelen kom og fortalte henne om dette badne som hun skulle få.» Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgav. Det var en annen med oss som var her, som øyne kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylesvikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om til at røyke himmerøykes kommet nær. Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døyperen. Jeg tar ikke lykke som hvert verden og en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem, ja? Og så her var vi tar som øyde farisere. Tid og tar våre her i tempelen, og tid og tar som helt og til, at tar våre nækka nekvmøyr enn ødlin vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halte lovene som også sier givetømmen. Det vil si at tar mønt og til, at tar våre nækka møyr enn hine, og våre nok nærre gode enn alle henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygve ikke på ønkler, antar, og tar trygve helt ikke på at det en opprøsning at han har degen. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet degen, og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne såles til åkken i det. Vi har nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innen det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptidgen av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved at hos om etter. Omvendte dekken, tog rydde himmelrydde seg komme ned. Hette var så øyelig av viktig for igjen. Og tog så hokse om etter at Jesus der, og ødlese falskene rundt han om han. Foreldrene har vært av ved hjem, og kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om heter, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme det, kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren sa at det kunne være vidt av det før vi hjem. Jeg vet på en måte, jeg vet ikke om jeg hva sier, så ikke nye og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at det slerte mye sinter heter. Ja, men kanskje vi burde og ljøse noen av akkurat hæsen, hukt og sinter et av oss selv. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånd i daglig det? Jeg vet skånd dere, vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi bolter av status, vi tar vi daglig det. Begge vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og alt jeg fyrer seg bare og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av og sørge til at jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øye med at jeg glemte Jesus etter. Jeg har glemt at be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som jeg har til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vår og hendene dagen? De fører og skånd til hjem og glemte at fylte vi om Jesus. De tok for å give at han var vi og i folkemangtene. Og blive vi ikke øsne til at vi kanskje takke for å give etter øsne antallet seg at Jesus skal være vi. At vi glemte begge lesing og at takke kontøy sammen med Jesuset. Det var nekv folk som lort av at Jesus i hentan dagen. Det var nekv Johannes Døyparen lort av og hentan dagen, så lort av alt deis var i templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på neka som helst. Tar steg av og lort av, og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okkon fra til gamla løyven og så vidt høtto, og få frelsene, få hessa gavene til som Jesus gav, han hevet gjørst fyri okkon ødl. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og akkurat det som versene som vi tar av lyset. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere så nekv at han ikke får lov å være vi. At vi knapple ber opp det til at, oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse voksne mennene så var det slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen ved Jesus, vi er djev og konstanter til at lese, at jeg vil tro først og i begge lesing og bøn. Ja, så vekser vi et antallet. Og hva er antallet lov til å begynne å spøre sammen ved Jesus? Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere. Og så godt for dere antallet lov. At lette dere liv i hans hender, som har lovet å være vi. Lette dere takke for det, og ikke takke det for givet. Høyla i god og himmelske feier, jeg takker deg for jeg vet at dere har finnet noe kjent det. Jeg takker deg, Herre, for det er en underfodlig kærlighet. Og jeg takker deg, Herre, for det, at holdt frem til det, så øyer du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døperen sier. De ber bådskapen og sier, omvendte deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bøk, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for oss, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre genges av tung og løy for deg ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg og deg så høyt, at du vil det gjøre deg, Herre. Og jeg takker deg, himmelske fære, for deg, at du sørst kun øynstakene, og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i dere hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nytt hjørst, og et hjerte som hever seg frelsene, og finner navnet skrivet opp i løsens bøk. Så løs at jeg to øynene jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, legge deg i tøyene hender som lortet her, ved du vitt om henne. Signa og bevære deg, vil vite om noe i daglig den. Så takk og prøyste av henne noe av deg, takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygget, og i Jesu navn. Amen.

0: Mighty T.
1: Evangelisk sangbyggeskifte og vittnen og kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangbyggeskifte, vi vittner noen og i kvalba.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Jeg krefji himmalen attur. Vai heimenon fyrir teg som valdur fall. Suttje til at hit angan er som smav og vannvira. Matthias Atjan Sjei og Tutsjum. A somre 1974 væri jeg samkomu vitjan i Norge og Svörige saman vi Karl Johansen, skjósølumanne som livdi i ærene 1920 til 1923. Og eisne saman vi Ørumvinon ur Nordeble og ur Kvannasund. Og i Smålandstenar i Svörige væri vi til ærene fundi og i nøkru kristin ur imiskon samkomman platat heva innan frum vikna. Hetta var at hona kvöld, her onkur hei et år, onkur annar en sang og så framvegis. Hetta kvöld les ein kvinna ein yrking som evar ekvili hútíkjene av. Atana kvöld setna fyrir et halsu på hana og spurte om hon visste hver eg kunde få hendur av hesen yrkinga saunanum som hon hei lísjur. Hon var frindlig, og segi at eg kunde få ante ekki som hon hei. Vi navni hennar og yrkinga sáni eitir Bostom og yrkjarin eitir Everst Amnefors. Og yrkingine jag krever himlen tilbaka ber yrkjarin fram að sorgaljó som fekk mig að hugsa ori Jesusar ta hann avverar í móti að vera tæmum smavu til ástöyt. Men tann og í verur øynun av hesum smavu som tryggva a með til astoit. Honun verði það betri at ein myllnustöynur var hongdur hals hansara og at hann var söktur í djúb hafsins. Sera alvar som år. Mengan hefi í hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa, som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smáv og badna, burstur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggtir í fyrjun að vera vikarur í skúlan. Hann röndi að pota nýr út þess mafu að öngin gúð ver. Men, það slapp hann tói betur ekki að gera lönd. Því just slúkar personar að Everst Amnefors yrkir. Vem flyttaði undan Jakobs stegen? Der min barndoms englar vandrade upp og ned. Vem stál stjernorna från min barndoms himmel? Nu går jag här med min slocknade lanterna, en vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjal min barndoms guld, og mörklade min gata. Jag kräver himlen tillbaka.

0: Nu läser herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Matteus 25 kapitel. Ta skall rujtje himmerujtjes vera att lukna vid tutsje motjar och i tog och lamporsynnar och fåru emot i brukomnen. Fem tarra voru darar och fem klokar. Tär och darar voru tog och vust lamporsynnar men tog och onka oljevissar. Men hinner klok og tog og olje og i ullet syne sammen ved lampene. Vi til at nå bruker om rundraleie kom tingt at her atler og til sjån av. Men om midtenått har det stråp. Bruker om rundt kjemer, fær imot i hånden. Ta vakna og atler måttjener og gjør du lampe syne til. Ter og i dører vår og søtt og nå vi hinner klok og. Læt jeg kunne få av oljetikkere til lamper akkurat sløkna. Men hinn klok og svære av nei, ikkje vere noe mykje bei til okkare og tykkare. Færi heldur til kjeppmennene og kjeipa tykkun sjolvun. Men ta i ter våre farnere sted at kjeipa kom brukkomren. Og ter som til reier våre fåre inn vid hånden i brittleipe, og dittnare våre latnar etter. Settene kom så eisen i hinar, møtjannar, og søtto, herre, herre, let okkon opp. Men han svære igjen, sannelig jeg sier til hun, jeg kjenner til hun ikke. Vær ikke tog. Tid vidar jo kvørste dagen etla togmann. Tog til en som over, og i atle jeg færre bort og i annet land, og kattle jeg til sin tænare sønner, og gav til ham opp i hendur til han som han åtte. En let han få fem talenter, annan tvær, oppbatter annan ena, kvann etter føremån i hans herre. Så får han bort og i annet land. Han, og jeg finner henne fem talentene, får nå og handle i Vittheimen, og vann er fem talenter. Så må leist han, og jeg finner henne tvær, han vann er tvær. Men han, og jeg finner henne ennå, fåres det og grå og gjørende, og fjelte pening herresunds. Da i langt høy var omligen, kom Herren til hans tænere, og helt råkenskap Vittheim. Tann, og jeg finner henne fem talentene, steg ta fram, og jeg visser ære fem talenter. Han sier, Herre, du last meg få av fem talenter. Hikk, jeg har vunnet ære fem talenter. Herre hans herre sier vi han, godt du gåve og tryggve tænare. Du varst tryggve i vår luttlom. Jeg skal sette deg i vår nekv. Fær inn til glede, herre tøns. Så steg eisnet han fram som hei finnje hinna tvær talentenar. Han sier, Herre, du last meg få tvær talenter. Hikk, jeg har vunnet ære tvær talenter. Herre hans herre sier vi han, godt du gåve og tryggve tænare. Du varst tryggver i vluttlom. Jeg skal sette til i vrnegv. Fær inn til glede, herre tøns. Så gjerne steg eisnet han fram som hei finnje hinna eino talentena. Han sier, Herre, jeg kjente til at du vært herrer med over, som hester, her du ikke så av jeg, og saunar, her du ikke strøtte. Du øtta i sted, og fåra sted, og fjallte talenttøyne og gjørende. Hikk, her hever du tøyt. Ta svære i herre i hans herre honom. Ønte og lete tænare tøyne. Du visste at jeg heste herre ikke så av jeg, og savne her i ikke strøtte. Tog skulde til å sette peningmøyen inn til peningavekslaren, så jeg fikk mye atter vi rento da jeg kom hjem. Tætje tog hæsa talentene fra honom, og lette han, og jeg hever henne tutsje talentene, få han. Tog kvørt han, og jeg hever, honom skal være give, og han skal heve iverflå. Men han og ikke hever, fra honom skal vera tidsje eisne til og i han hevor. Og kaste hin ånøyta tænaren ut i myskri utanfyrre. Her skal vera grøtur og tannakrusl. Men ta i menneskasåneren kjemur i dordsøyne, og atler englander koma vi honom, skal han sita i hasade dordarsøynar. Öll folkas løgne skulle saunast framanfyr i han, og han skal skilja teg først fra øron, en så hyren skiler segjen fra bokkonon. Og han skal seta segjen vid högro lysøyna, men bokkanar vid vinstro. Ta skal kongeren sige vi teg vi høgru lysøyne. Kom i her, til signa og fægismunds. Arve rujtje, og i hever vere tikkunt reier, fra at du i heimeren var grunddauer. Tog jeg var svenkur, og til gå med at ete. Jeg var tistur, og til gå med at drekka. Jeg var fremantur, og til tog imot mer. Jeg var nætjen, og til kladdu med. Jeg var sjukur, og til vitja av meg. Jeg var i fengahuset, og til kom til mig. Ta skolo hinn rattvois og svære honom. Herre, nær sover vi til svenkan og gå ut her at eta, eller tistan og gå ut her at drekka? Nær sover vi til fremmandan og tog vi imot ut her, eller naknan og klatte til? Nær sover vi til sjukan eller i fengahuset og kom til tøyn? Kongurin skal svera teimon, sannelig sige tikkum. Ta som tid hava gjørst einon av hisson minstu brørun munnum, hava tid gjørst mer. Så skal han eisne sige vitt hei vi vinstru lysuina. Færre bort fra mer tid bannavo og hinn evige eld, som gjørdur etter reier djevlunum og englun hansara. Tog jeg var svenkur og tid gau mer ikkje at ete. Jeg var tistur og tid gau mer ikkje at drekka. Jeg var fremmandur, og til tåku ikkje måtu mer. Jeg var nætjen, og til kladdu mig ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuse, og til vitja og mig ikkje. Ta skulu eisne teg svera. Herre, nær sovu vi til svenkan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, eller i fengahuse, og tantu ter ikkje. Men han skal svera daimon, sannelig jeg sige tikkun, Det som tid ikkje heva gjørst einan av hesson minstu, heva tid heldur ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostur til evige refsing, men hinne rattvuisu til evet løyf. Matteus 26. kapittel Ta og inn og Jesus hei enda at lisa telo, seie han vi lærersveinar synar. Tid vita at om tvær dier er postjenar, Ta veri menneskjasåren givin upp av era krossfester. Ta komu høvusprestanir og hinner eldstu folksens saman til høvusprestnum som at Kaifas og gær i hansara. Og ta løttu saman rå om at grypa Jesus vid svikun og drepa han. Men ta sættu ikkje om høgtøyna fyrir at fölkje skal ikkje vera uppøst. Ta Jesus var komin til Betania og var inne tja spedalska søymane kom kvinna til hansara som hei alabasturkrukku vi ekvelja dyrare salvo. Hena helti hon ut iver høtt hansara meien han seg til bors. Ta i lærersveinane sjåu hetta vårt her ytler og søttu Hvet skal henta bostusbytling til? Hetta kunde jo vere selt fyrir nekvan pening som kunde vere givun fatekon. Men ta i Jesus ver verur vi te, seg han vittar, Hvor gjør jeg til tikkene innen kvinnerne? Hun har jo gjort mer gode gjør. Hine fatakko har til alltid tja tikkene, men me har til ikke alltid. Ta jo en helte hisse salvo i velika mot, gjør det jo en mittel reier til gjerer for mine. Sannelig jeg sier tikkene, atle stene om atle heimen, her hette evangelium vil prætika, skal eisne til som hun har gjort, vera umtala til minni om hana. Ta fór ein av hinn 12, han og et Judas Iskariot, til høvusprestanar, og segi, Hvet vilja tid leta med fóa fyrir að djefa hann i valdtikara? Ta gautar hún 30 seklar. Og frá tarri stund hei hann i hóa, nær best ber til at svíkja hann. Men fyrsta dagin i högt og hinna ósvirka og breyja, kom og lærersveinarnar til Jesus og søttu. Hver vilt du at vi skulle gjere det til reier at etta påskalampe? Han sverra je, færri inn og stegin til tann og tann mann, og sier vi han, meistaren sier, tøyme møyn er nær. Tjot her skal jeg halda postjer vi lærersveinan møynum. Lærersveinarnar gjør du som Jesus beit heimon, tar gjør du påskalampe til. Ta inn og kvöldu var komi, settist han til bors vi hinn 12. Men jantar åtto, segi han, sannelig jeg sier tikkum, ein tikkara fer at svitja meg. Ta vårt her ekvelige tunnkjer, og byrja å sige vi igjen, hver etter annan. Til to ikkje herre. Han sværa je, tan som dippar hånden og i fæte vi mer, fer at svitja meg. Menneska sonren fer vust borstor som skriver om han. Men veit hui menneska, så menneska sonren veru svitjen vi. Det hei veru til menneska gott, om det aldri var født. Judas, som sveik han, tog ta til åre og sige, «Det tog ikkje rabbi». Han svera i honom, «Tu hevur sjálvur sagt det». Men tær nu åto tog Jesus brei, signaje og brei det. Gav lærersvennen hon til å sige, «Tætje, ete, hetta lika mot». Så tog han kærlek, takka je, gav taimen han og sige, «Drekje atler av honom». Tui hetta blå mot, sottmala blåe, og i uthelt virre fyrir mong til synda fyrir djeving. Og jeg sier tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hisen avvøkste vundsreasens, inntil tante jeg i drekje han nudjan vi tikkun, og i rujtje fægjersmunds. Ta etter nu høyde sunnje låsangen, for tar ut til oljefjalle. Ta sier Jesus vittar, hese nott vir jeg tikkun ödlun til fall. Du skriver jeg skal slå hiran, og seier fylkesens skal spiast sunder. Men ta i i opp at risen, skal det færre undan tikkun til Galilea. Ta tog Petor til åra og seier vi han, om du så vil ødlund til fall, skal jeg ta aldri komme i fall. Jesus sværa i honom, sannelig jeg sier ter, hesa nått, var en hænen gjelur, skal du trutjar fyrir av nokta med. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vittar, skal jeg ikkje av nokta til. Sama så du eisen i alle lærersveinaner. Jesus kom ta vittarmen til sted som et getsemane, og han sier vi lærersveinaner, setet ikon her med en eferi her iver og bie. Han tog vissar Petur og boar sinur Zebedeus, og han gjørdes tungur, og svar endjest kom av han. Ta seg han vittar, Salomon ekvelja sorgarbunden, halt til deia, veri her og vetje vi mer. Så får han et sindur langur falla anletsutt, be og seie, fægir mun, ta mövulit, så let henda kærlek færa fra mer. Ta ikkje som evil, men som tuvilt. Han kom da attur til lærersveinanar, og fann det sovande, og han sier vi Petur, så tid var det ikke mentre at vetje vi mer en tøyme. Vetje og bie, for jeg tid skulle ikke falle i fresting. Anten til reier, men holdt det i vekt. Atur foran borstor, og fer og be. Fægir mun, kan hissen kælekor ikke færa fra mer, må jeg drekke han, så vil det vilje tøyen. Så kom han og fann der attersovande, tog tenkt velkommen og eget herre. Ta let han tar vera, for atterborstor, beatri og fer, og sier så må år. Så kom han til lærersveinene og sier vittar, «Tid sova vi samme leie og kvila dikken? Ja, nu tøymen ta i menneskesønnen skal være given opp i hendur syndere. Reisest, let jeg kun færa. Han nær som sviker med.» Medan han entelaje kom Judas, en av hinnom tölv, og vi honom store flokkor vid svörun og gössun fra høvusprestunnen og hinnom äldstå folksens. Han, vi svaik han, hei givet hem en tekjon og sagt, «Tan og i kisse, han det, tekje han». Han kom nu vid ta sema i vittle Jesus og sige, «Heilur, rabbi», og kisste han. Jesus sier vi han, «Vinur, Kvå gjerst du kommer her? Ta stiget her fram, la du hendur av Jesus og tog av han. Men ein terra som vi Jesus i våro, ratt ut handena, drås vørsut og høgte til tænare husprestsens og hei øyre av honom. Ta sier Jesus vi han, stikk svør til et attor her som det at vera. Ta i atler teir og i teka til svør, skulle falla fyrir svöra. Ella heldur tú eg kundi ikki bíði feir mun og hann hevði sent mér meir enn 12 blikki ónar av englum. Hvussu skuldu ta skriftina er kynju út at svo eira vera? Og í somu stund segir Jesus við falkahópin. Tid eru farnar út svo móti rannsmanni við svörun og gössum að teka mig. Eg hef dagliga sýti í templun og lært og tid tóku mig ikki. Men allt hetta hefur hent fyrir að skriftur profetana skuldu genga út. Ta rumtu allar lærisvænane frá honum og fluttu. Tæru í höttu tíkja Jesus fórun og við honum til Kaifas höfusprest. Her voru hinni skriftlærdu og elstu samankomnir. Men Petur fylgdi honum lengt at hann og lukka til gær höfusprestsins. Og hann fór inn og setti sig hjá tænarunum fyrir að sutja hvert endin mundt færa vera. Höfusprestanir og allt rægi röndu tó að fóa rengan vittnesbúr móti Jésuse svo þar kundu teka hann af döfum. Men þar funnu öntsi tó að mong líu vittne stíu fram. Til endan stíu svo tvær fram og söttu. Hesen hefur sagt, ég kan bróta nýjur tempelgods og byggja það uppáttur eftir trímund döfum. Tó rastist höfusprestrin og segir við hann. Sverar tó öntsi til það og hesen vittne móti þær? Men Jésus takti. Så tók höfusprestrin til óra og segir við hann, Ég tekja til í æg om hinn lífandi gót að þú sýr okkum om þú ert Kristus sonur Guds. Jesus svera í honum, Þú hefur sagt það. Tó, ég sýr til hún, Hér eftir skulu til sútja menneskjasonin sýta við högru hónd kraftarinnar og komu að skutjun himmalsins. Tó skratti höfusprestrin klæði svinni og segi, Hann hefur spottað gót, Hvað nøydist okkur langur vittne? Nú hefa þetta hort spottanina. Hvað held að tít? Það sverða og hann deyja sekur. Ta spurtu þær í andlit hansara og gófu honum nefaslu. Erur gófu honum stafslu og sötu Profetera fyrir okkur Kristus. Hver var það í slóti? Men Petur segði utan fyrir í gærnum. Ta kom en arbeidskona i vi til hans herre og segi, Eisne tu vart vi Jesus i ur Galilea. Men han nokta i det, så ödel hørtu og segi, I skilji ikkje hva du sier. Han får nu ut i postre. Her så en ånder genta han og segi vi teg som var her, Hesen var vi Jesus i ur Nazaret. Atur nokta i han til vi eie. Jeg kjenner ikkje tan mann. Eina lötu etter kommentar som stóu her yfir og söttu við Petur, svo sannelig erstu eisni eina tæmum. Måle og ytu tósar sigur frá. Ta fóran at banna sér og svörja. Ég kenni ikkje tann mann og ytu sama gól hennin. Ta kom Petur og Jesusar i hú at han hei sagt, Aren hennin gjelur skal tu trutjar fyrir ev nokta mig. Og han får ut og græt basklige.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.